sukan, kepimpinan dan kesejahteraan komuniti. Terdahulu daripada itu, Tuanku Syed Fazlin Putra berkenan menyaksikan penyerahan peralatan sukan kepada wakil belia komuniti Kampung Padang Nyaring oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Turut diadakan ialah gotong royong menggerak belia Desa Bersih dengan kerjasama Majlis Belia Perlis dan Rakan Muda. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Kiss FM, serasa dengan ku, geng. 8:30 pagi dah saat yang masa tu. Oh, tadi pukul 2 pagi. Masa berjalan begitu cepat. Kita kena seiring dengan masa. Itu dia, cara-cara tu. Kena ada perancangan lah apa kita nak buat, eh. Tadi pagi, saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan, kalau anda bacalah dalam berita dunia, berkenaan dengan Indonesia lapor 2 kes disyaki hantar virus. Saya nak kongsilah berkenaan dengan apa yang diperkatakan tentang hantavirus tu, kan. Apa itu hantavirus? Hantavirus ni ialah virus daripada keluarga Hantaviridae yang disebarkan terutamanya tikus liar lah, eh. Maksud hantavirus ni merujuk kepada jangkitan zoonotik, iaitu penyakit yang berpunca daripada haiwan manusia, eh. Haiwan kepada manusia. Jadi utamanya ialah berpunca daripada tikus, seperti tikus di rumah atau tikus di ladang, berebak melalui udara tau. Apabila habuk tercemar di hidu, dia berebak melalui udara, eh. Tidak berebak mudah antara manusia dalam kebanyakan kes lah, eh. Dan memahami apa itu hantavirus membantu orang ramai lah mengenal pasti risiko sebenar dan mengambil langkah pencegahan yang sesuai lah. Antara simptomnya, simptom hantavirus ni biasanya muncul dalam dua fasa, eh. Boleh menjadi semakin teruk lah jika tidak dikawal. Antara simptom yang perlu diberi perhatian lah, yang pertamanya ialah demam lah, eh. Demam secara tiba-tiba dalam apa jua sakit ni, dia mesti demam. Ini demam secara tiba-tiba, sakit otot terutamanya di bahagian peha dan belakang, eh. Sakit otot belakang dan juga peha, sakit kepala, keletihan melampau, loya, muntah atau sakit perut, batuk kering, eh, yang semakin teruk, sesak nafas lah. Ini tanda serius melibatkan paru-paru, eh. Ini antara simptom hantavirus. Dalam kes tertentu, jangkitan ini yang boleh menyebabkan hantavirus pulmonary syndrome, ataupun HPS, iaitu keadaan paru-paru yang boleh mengancam nyawa. Ini pengawasan awal tu sangat penting lah, eh. Hantavirus ni sebenarnya di Malaysia jarang dilaporkan, eh, berbanding dengan negara lain lah seperti Amerika Syarikat, China, eh. Namun tidak bermakna risiko tu tiada, kan. Jadi situasi hantavirus di Malaysia ni secara ringkasnya, kes jarang berlaku, risiko lebih tinggi lah di kawasan infantasi, eh, tikus. Tiada penularan besar-besaran lah dilaporkan setakat ini. Walaupun risiko itu rendah, anda masih perlu menjaga-jagalah. Terutamanya jika tinggal di kawasan yang bermasalah dengan tikus, eh, membersih tempat yang berhabuklah seperti stor laba, terlibat dalam aktiviti luar lah seperti berhemah dan sebagainya, kan. Langkah-langkah pencegahan mudah, ya, seperti menjaga kebersihan dan mengawal populasi tikus, ini boleh mengurangkan risiko jangkitan lah dengan ketara. Okey, cara jangkitan dan juga pencegahan ni, jangkitan boleh menjangkiti manusia, ya, melalui beberapa cara utama. Langkah pencegahan itu sangat penting. Menghidu udara tercemar daripada najis tikus dan menyentuh permukaan tercemar, eh, kemudian menyentuh muka, gigitan tikus lah. Ini jarang berlaku lah, eh. Cara pencegahannya, pastikan rumah anda bebas daripada tikus. Gunakan sarung tangan dan pelitup muka lah ketika membersihkan kawasan yang berisiko. Elakkan menyapu kawasan yang berhabuk tanpa perlindungan, geng, eh. Simpan makanan dalam bekas yang tertutup lah. Sangat penting langkah-langkah yang saya sebutkan ni bagi mengurangkan risiko jangkitan lah dalam kehidupan seharian anda. Ini antaranya. Jadi hujung-hujung minggu ni, hari Sabtu hari ni, kalau anda rasa ada kawasan yang berisiko tu lah, kan, ada tikus dan sebagainya, kita ambil lah kesempatan ni untuk clear-clear buang, pakai pelitup muka, pakaian yang bersesuaian lah ketika anda membuat pembersihan, eh. Ini hantavirus sangat berbahaya, terutamanya jika ia berkembang menjadi komplikasi paru-paru, eh. Itu antara je lah saya nak kongsikan dengan anda. Sebab di Indonesia ada, di Singapura pun ada. Kita berjaga-jaga, insyaAllah. 8:34 pagi, 102.9 MHz.

Okey, Hayal, Stacy, 8.48 minit pagi. Macam biasa, 9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi lah kejap lagi. Kemudian kita kembali semula ke Pulse FM. Kita akan ada bersama dengan 10 lagu vibes terbaik. Kejap lagi saya akan mendengarkan kepada anda. Tapi sebelum tu, saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan info kesihatan ni. Dan jangan lupa lah, esok hari, hari Ahad, insyaAllah, jam 9.15 minit pagi, anda akan bersama dengan saya juga tahu dalam rancangan Medic Radio. Dah tahu tajuk apa, nanti saya upload lah dekat Facebook saya. Cuma hari ni saya nak kongsikan berkenaan dengan beza anak hanya berbadan kecil dengan ada masalah tu besaran. Isu bantut ni ataupun stunting dalam kalangan kanak-kanak Malaysia terus menjadi cabaran kesihatan awam yang signifikan lah. Tinjauan Kesihatan Mobiliti Kebangsaan 2022 melaporkan anggaran penduduk bantut bawah usia 5 tahun adalah 498,327 orang atau 21.2% lah. Bersamaan dengan satu dalam lima kanak-kanak mengalami masalah ketinggian tau. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan pertumbuhan fizikal malah perkembangan kognitif lah, prestasi akademik jangka panjang. Ini dia punya apa ni, menjejaskan lah pertumbuhan fizikal. Pakar pediatrik endokrinologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya, Profesor Bandia Dr. Azrianti Anwar Zaini merungkai cara ibu bapa secara purata lah boleh membezakan antara anak yang hanya berbadan kecil genetik dengan anak mengalami masalah tu besaran ataupun bantut ataupun stunted lah. Beliau berkata masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak terutamanya bawah umur 5 tahun kebanyakannya disebabkan masalah nutrisi lah, kekurangan zat. Isu ini sangat berkait rapat sebenarnya dengan masalah tingkah laku dalam kalangan kanak-kanak ini seperti isu picky eater ataupun sangat memilih makanan, menolak makanan baru atau hanya mahu makan makanan tertentu sahajalah. Okey, kemahiran ibu bapa penting dalam menangani masalah pemakanan yang tidak sihat dan tingkah laku kanak-kanak lah berkenaan terhadap pemakanan. Menurut Dr. Azrianti, tidak dinafikan ibu bapa yang bekerja separuh masa adalah antara faktor kanak-kanak tidak mendapat nutrisi yang sebaik-baiknya. Tapi ramai juga antara kanak-kanak dan yang ibu bapa dia tidak bekerja mengalami masalah yang sama. Beliau berkata ramai beranggapan sekiranya ibu bapa terbantut, anak juga akan terbantut. Namun adalah ditegaskan tanggapan itu kurang tepat ya. Ketinggian seseorang ditentukan oleh purata ketinggian ibu bapa. Namun sekiranya ibu bapa terbabit atau seseorang daripadanya pendek berbanding dengan populasi Malaysia itu sendiri, kiraan untuk menunjukkan potensi perkara ini berlaku masih ada. Ini yang saya kongsikan dengan anda lah. Di Malaysia, purata ketinggian wanita adalah 155 cm, lelaki 167 cm. Memang adalah setengah penyakit genetik yang akan menyebabkan individu berkaitan pendek ni seperti sindrom Down ataupun dan juga sindrom Turner. Beliau berkata majoriti kes ini adalah disebabkan faktor nutrisi dan selain je lah. Apa-apa pun, segeralah berjumpa dengan doktor pediatrik sekiranya didapati anak anda terbantut atau berbandinglah dengan rakan sebaya je. Ini penting. Jangan kata benda tu biasa, geng. Alright, 8.52 minit pagi. Anda boleh baca apa yang saya baca ni. Dibuatkan dalam akhbar berita harian buka berita harian secara online je, e-akhbar ni. Kemudian ambil info sihat, boleh baca kat sana. Itu dia, cara-cara dia. Pulse FM, serasi dengan ku.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas, memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Datuk Seri Anwar turut menyifatkan sokongan penuh terhadap usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Jelas beliau, APSA menyediakan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik semakin berkurangan di rantau ini. ASEAN juga katanya perlu memperbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan terhadap rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 billion menjelang 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Usai menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan mesyuarat berkaitan di Cebu, Perdana Menteri tiba di Kota Kinabalu malam tadi bagi mengadakan lawatan kerja ke Sabah. Hari ini beliau dijadual menghadiri beberapa program di Kudat, antaranya lawatan ke Pos Dogotan, Pulau Bangi dan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Bangi. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah bermula esok hingga 12 Mei serta pada 17 hingga 9 Mac Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Ahning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Program Hasrat Madani akan diteruskan di pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan Wayang Pacak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi termasuk Finas, JECOM serta Jabatan Penerangan Malaysia. Sebelum ini program sama turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang yang mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat walaupun diadakan dalam suasana sederhana. Aktiviti Wayang Pacak dengan tayangan filem terpilih berjaya menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum sambil mengeratkan hubungan komuniti. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quran Hikmat Madani pada skala lebih besar bagi menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program dengan pengisian selawat, zikir, munajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Berita seterusnya. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun ini ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baharu di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Letnan Abdul Rahim Khairuddin berkata sebanyak 17 rumah terjejas. Sebuah pusat pemindahan sementara PPS telah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas bagi menempatkan 7 keluarga terjejas. Di Hulu Langat, satu runtuhan tanah berlaku di Kampung Bukit Sungai Putih petang semalam. Penolong Pengarah Operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar berkata, terdapat runtuhan tanah dengan jarak kira-kira 1.2 meter dari sebuah rumah, memaksa penghuni rumah berkenaan mengosongkan kediaman sebagai langkah keselamatan. Luar negara, angka korban keakibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lebanon meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lebanon walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan depan. Sebagai tindak balas, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pengkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pengkalan Israel di selatan Bandar Naharia. Susulan wabak hantavirus yang dikaitkan dengan penumpang kapal pairan Belanda MV Honduras, setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Sukan, susulan pergaduhan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mendenda kedua-dua pemain sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Kejohanan Dunia Persatuan Squash Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain squashi wanita negara S. Siva Negari dijadual beraksi menentang rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima kejohanan, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Shore, mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun, pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal pesiaran MV Honduras telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan dua kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, dua kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menculang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan dua pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendedah kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, kejohanan dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan

merokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan

Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

0: Habib Bebe lah. Eh, lagu ni memang betul-betul on trend kan, Faz?
1: Lagu on trend.
0: Semua orang nak velocity. Faz tak velocity ke?
1: Saya ni Gen Y ikut.
0: Ada Gen Y? Ingat kampung Y je ada.
1: Ya, of course.

0: Hai, saya Ila Nabila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, na. Radio orang Perlis serasi denganku.
1: Kecemasan, boleh saya bantu?
2: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
3: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
4: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
5: Mas 999.

ia usaha berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan kesihatan rakyat terhindar daripada penyakit yang berpunca daripada asap rokok. Message daripada Radio RTM.

dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
2: Pengekalan kadar asas semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid.
3: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
2: Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selat Bagan Samak dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemaskini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran. Makala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalangan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Chenin, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
4: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
2: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Manakala Muhammad Firdaus Rusli dan Mardiah Muhammad Zain sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan Sinar Harian dengan 1,345 mata berbalas 1255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 peserta trofi dan sijil. Manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Honduras dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan pengenkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut kenyataan CENTCOM, kapal MT Sea Star 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain beregu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan beregu negara Reksi Mai Naiki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap beregu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan berkenaan. Bagi beregu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang undang-undang pemajuan harta tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Dalam pada itu, Ngah Kor Ming telah memaklumkan KPKT berjaya memulihkan lebih 1,500 projek sejak Disember 2022 melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM140 bilion. Ia memberi manfaat kepada lebih 176,000 pembeli rumah di seluruh negara. Mengenai sasaran sifar projek sakit menjelang 2030 pula, beliau optimis perkara tersebut memerlukan usaha kolektif semua pihak dalam ekosistem perumahan selain kerjasama erat sektor awam dan swasta. Di Kelantan, tiga individu ditahan sepasukan Task Force Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA menerusi optaring wawasan Kelantan di kawasan Pengkalan Haram di Tumpat. Suspek terdiri daripada dua wanita tempatan dan seorang lelaki warga Jordan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata ketika rondaan dijalankan, pihak polis menahan sebuah kenderaan dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan 5 bungkusan plastik lusinar mengandungi dadah disyaki bunga ganja seberat kira-kira 6 kilogram. Bekalan dipercayai diperoleh daripada seorang pengedar di kawasan Golok, Thailand. Seorang bayi berusia 2 bulan terberada dalam kenderaan mewah berkenaan ketika serbuan dilakukan. Dalam pada itu, seorang warga emas maut dirempuh sebuah motosikal di kilometer 41 Jalan Gua Musang, Kuala Krai, Kelantan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, insiden melibatkan seorang penunggang motosikal berusia 17 tahun yang dalam perjalanan dari arah Paloh menghala ke Gua Musang. Warga emas berkenaan dipercayai dilanggar sebelum disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Mangan mangsa dibawa ke unit forensik hospital Gua Musang bagi tindakan lanjut. Luar negara, 18 penduduk warga negara Afghanistan dan Pakistan ditahan kerana memasukkan permit pemastautin kad nusuk dan gelang haji. Agensi Akhbar Saudi SPA maklumkan kesemua mereka telah dikenakan tindakan undang-undang serta dirujuk ke pendawaan awam. Pada masa sama, Direktorat Am Keselamatan Awam turut menasihati kesemua jemaah serta penduduk mematuhi peraturan dan arahan haji. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhdar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus, juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Pembangunan Digital Pemangkin Ilmu, Kemahiran dan Peluang Baharu Rakyat. Kad konsesi Buster MYD perluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Seramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Lim Buat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program MARA Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran MARA Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar

0: Certifikatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baru akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
1: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
1: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Ini kita buat macam di sini. Kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standar Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam penyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RKM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, AKAR.

0: Dan program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi je.
0: Talion 2, Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
2: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
0: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
6: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
7: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
8: Macam-macam benda pelik berlaku.
7: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
9: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Betul ke? Betul ke ni?

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Penyedia platform media sosial Meta diminta menghormati institusi Raja-Raja Melayu serta mematuhi sensitiviti dan undang-undang negara. Teguran disuarakan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner technical di mana kita akan provide technical support.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbah masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembar ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan 2 cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 10 Mei 2026 Masihi bersamaan 22 Zulkaedah 1447 Hijriah ialah Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi, Kuching Sarawak 5.20 minit pagi, Johor Bahru Johor dan Kota Baru Kelantan 5.45 minit pagi, Kuala Terengganu Terengganu 5.42 minit pagi, Kuantan Pahang 5.46 minit pagi, Bandaraya Melaka Melaka 5.50 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Shah Alam Selangor dan Kangar Perlis 5.51 minit pagi, Ipoh Perak dan Alostar Kedah 5.52 minit pagi dan Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baru saja berlalu lagu Pasrah menyanyian daripada Syekal. Tapi sebelum tu, harapan daripada Fazli Zainal. Samudra Sunyi daripada Dato' Henry Goh dan Di Sudut Kamar Hatiku Jamal Abdillah. Baiklah, kita akan teruskan simfoni hujung minggu ini di jam yang terakhir, jam kelima terakhir, dengan lagu Penawar Rindu Dayang Nur Faizah Musallamah Manis, SM Salim, Dato' SM Salim dan Widuri Hatiku Seendang. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: já.
1: Fly.
0: Það er bæ, já, já. Ok, Strasir denganku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi lah kawan-kawan semua. Kita jumpa lagi lah pagi ni ya. Hari ni 10 Mei 2026, 22 Zulkaidah 1447 Hijri. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selamat berhujung minggu, geng. Dan anda bersama dengan saya lah dalam segmen hingga pagi lah, 6 hingga 10 pagi ya, di 102.9 MHz ni. Berdengar juga secara online tau di RTM Klik. Dan hari ni merupakan hari yang cukup istimewa kerana kita menyambut hari ibu lah . Sebab hari ibu lah kepada semua insan yang bergelama umi, mama, mami, mama, ama, bonda, ibu, di mana juga anda berada. Dan doakan untuk kesejahteraan umi kita, ibu kita, walau apa juga yang anda panggil, dia tetap ibu anda. Alright, terus setia Plays FM.

Sound 102.9 MHz. Okey, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar lah pagi ni, ya. Akhbar-akhbar harian pagi ni. Dan mulakan dengan berita harian lah. Ini hubungan Malaysia-Rusia terus berkembang secara konsisten. Ini dibuatkan dalam akhbar pagi ni, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, ya, bertitah Tahun Harapan menandakan detik penting dalam hubungan Malaysia dan Persekutuan Rusia, ya, dengan sambutan ulang tahun ke-60 lah hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Dan menerusi antara di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah sejak 1967, kerjasama antara kedua-dua negara terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh lah dan juga produktif. Sultan Ibrahim bertitah, ya, pertemuan bersama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ya, di St. Petersburg pada awal Januari lalu berlangsung dalam suasana konstruktif lah, dan membuahkan hasil positif apabila kedua-dua pemimpin, ya, berkongsi aspirasi yang sama untuk mempertingkatkan hubungan duhala tahap yang lebih tinggi lah. Perjalanan panjang yang ditempuhi bersama serta pencapaian signifikan dalam hubungan Malaysia-Rusia wajar diraikan menerusi sambutan yang bermakna lah dan bersejarah titah Seri Paduka Baginda. Ini dibuatkan dalam akhbar berita harian, geng. Boleh baca kat sana, ada berita bergambar juga, eh. Dalam Metro, Perdana Menteri Anwar dijangka umum pelan kesinambungan bekalan minyak negara pertengahan Mei. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka, ya, mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan Mei ini susulan ketidaktentuan lah bekalan global, ya, akibat konflik berlarutan di Asia Barat dan penutupan Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata pelan itu dijangka memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong, ya, kelangsungan aktiviti ekonomi negara selepas kerajaan sebelum ini memberi jaminan bekalan semasa mampu bertahan sehingga Jun. Petroleum Nasional Berhad Petronas kini pada peringkat akhir memutamatkan sumber bekalan baharu bagi memastikan kesinambungan minyak negara, ya, dalam tempoh seterusnya lah. Perdana Menteri sebelum ini telah menyatakan bahawa beberapa sumber baharu sedang dimutamatkan dan beliau dijangka mengemukakan jadual seterusnya berkaitan bekalan minyak negara. Ini dibuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca juga. Okey, satu lagi ni saya nak kongsikan berkenaan dengan gagal kekang akaun palsu. Kerajaan teliti tindakan terhadap Meta. Ini kerajaan, ya, menerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC akan meneliti langkah yang akan diambil termasuk dari segi perundangan terhadap syarikat gergasi media sosial milik Meta sekiranya mereka terus gagal mengekang kewujudan akaun palsu terutamanya melibatkan institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi, ya, Dato' Fahmi Fazil berkata terdapat beberapa langkah yang akan diteliti dan berharap pihak Meta, ya, menyahut seruan lah untuk bekerjasama dengan MCMC bagi memastikan platform itu lebih selamat untuk pengguna di negara ini. Kita telah panggil pihak Meta kerana banyak daripada akaun palsu ini berlaku dalam platform Facebook, katanya, tapi dalam platform lain seperti TikTok, Insta ada juga yang wujud, katanya. Namun paling banyak majoritinya Facebook lah. Saya telah memberikan teguran kepada pihak Meta, tapi mereka seolah-olah tidak menghormati institusi Raja-Raja Melayu dan saya sejujurnya sangat kesal dengan kegagalan pihak Meta khususnya pasukan yang mengurus Facebook untuk memahami bahawa institusi Raja-Raja di Malaysia ialah satu institusi yang sangat penting, katanya. Okey, ini dibuatkan dalam akhbar. Kejap lagi saya kongsikan lagi dengan anda. Tunggu tahu, Felice FM serasi dengan ku, yeah.